Бийик таулы мал чарбашылык өңүрүндөгү малчылар жыл бою сууатты жайылымды кубалай конустанады. Оокаслуу мен улу атка мынып дары сандыгын аркалап, кыстан өлдөн төмөн 40 Цельсий градусты какаган аязга карамай, жазда масса ширкейдин мазалоуна төзүп, тау жолу менен жүрүп, өзөндөн өтүп, малчылардын үйүнө барып аралап диагноз коюп ауруу көрөдү. Кээде түн ортосунда чугул ауруга жолугады. Бир жолу түн ортосунда 60 неше жаштагы бир карт туткуюл ауырып калады. Оокаслуу мен улу дереу атка мынып түндөлөтүп барады. Мындай чугул ауруду ал бурун көрмөгөн. Ол тек емдеу кітабын ақтарып үстінде амал қарастырады. Ол ең соңында түтікше тауып, несеп жолына сұғып, аузымен несепті ақырын-ақырын сорып шығарады.

Бийик таулы мал чарбашылык өңүрүндөгү малчылар жыл бою сугатты, жайылымдык улай конустанады. Оокас Лөйменулу атка мынып дары сандыгын аркалап, кыстан өлдөн төмөн 40 Цельсий градусты какаган аязга карамай, жазда масса ширкейдин мазалоуна төзүп, тау жолу менен жүрүп, өзөндөн өтүп, малчылардын үйүнө барып